Hey, Mutapino. Hai, ke boleh sebab nanti, bu. Jadi, doktor warah bakal nanti. Hai, ke mokota papa.